0: I årets siste episode av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en dame som ikke redd for å si meningene sine, og så på mange måter har blitt bøndene sitt talerør både i sosiale medier og i lokalpolitikken. Og dette til tross for at hun aldri skulle bli bonde. Velkommen til deg, Silje Åsnes Karstein.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ja, det rett dette her at du var veldig bestemt på at du ikke skulle inn i bondyrket selv?
1: Det var jeg. Jeg vokste opp med fire besteforeldre som var bønder, og en far som jobbet som avløser, og vokste opp med, var rimelig indoktrinert med at her er ingen penger. Så det var det eneste jeg hadde som mål, det var aldri gå inn i bondyrket.
0: Ja, så du ble tidlig avskremt.
1: Det ble jeg, veldig tidlig.
0: Ja. Og så er du jo oppvoksen da, navnet sier det kanskje litt, Åsnes, i Fjaler i Sunnfjord. Hva oppvekst var det?
1: Det var en flott oppvekst. Jeg vokste opp i en pittelita bygd, det var vel, jeg vet ikke, 120 innbyggere som var der når jeg vokste opp. Vi var vel sånn cirka mellom ja, 15 og 21 elever på hele skolen, første til sjette. Det var veldig trygt. Vi måtte passe oss for bilveien klokka kvart over tre, for da var skifabrikken ferdig, da var det rush. Ellers så kunne vi sove i bilveien, det var liksom ikke noe, for det var ikke noe gjennomfartsbygde på enden av en vei, så det går ikke an å kjøre ja, forbi der. Så det var veldig trygt og godt.
0: Ja, og hva fylte den unge Silje dagene med?
1: Leik. Jeg var vel, jeg er vel den generasjonen som fikk beskjed, gå ut og finne på noe, gå ut. Så jeg var vel ute. Så, men jeg hadde ikke så veldig, men jeg var helt liten, jeg hadde ikke så mange jamn gamle å leke med, så jeg var veldig flink å leke med meg selv.
0: Ja, det blir gjerne sånn litt ut på

0: bygda. Og så var det kanskje sånn der også at der involverte alle seg i alt, stort sett, enten en hadde interessen eller ikke.
1: Det gjorde en, og så hadde vi jo, vi var så heldige at det var både postkontor og butikk og fabrikk og skole og barnehage. Så det var ganske masse, men det meste skjedde jo på dugnad. Det gjorde det, så det var tidlig indoktrinert der også med at det bare var med, selv om du ville eller ikke.
0: Ja, ja. Og så mener jeg la oss en plass, sikkert i lokalavis, at du startet med å studere arkeologi, men så gikk du etter hvert over til sykepleierstudiet i Førde. Det er to ganske ulike retninger.
1: Absolutt. Nei, jeg var så heldig jeg kom inn på arkeologi og gikk der og tok X-fil. Og gikk et år, men jeg trivst ikke vekke hjemme fra det, gjorde ikke jeg. Så, tenkte jeg ta et pauseår, og så jobbet jeg litt, og så søkte jeg ut, nei, jeg må jo gjøre noe, så søkte jeg meg inn på sykepleien og kom inn der. Og da, frem til det, så hadde jeg har hatt sånn fobi, ingen kan si blod nær meg, når jeg var liten da.
0: Så, og ja, det var nok å si det også.
1: Ja, hvis jeg sa det fire ganger, så holdt jeg på å besvime. Altså, det var, ja. Så mamma, når jeg kom til og sa, jeg kom inn på sykepleien, så så opp meg, og så sa hun, ja, men Silje, hva du tenker, hva du tenker om ordet da? Hva er planen din der? Men det har heldigvis gått bra. Jeg taklet å høre det. Det var hardt i starten, men ja, det gikk bra når jeg fikk høre mange nok unge.
0: Men hva med å se det da?
1: Så lenge ikke det er mitt eget, eller naseblod, så går det bra. Ja. Naseblod taklet ikke jeg enda.
0: Så du kom deg gjennom studiet uten å svime av?
1: Det gjorde jeg, heldigvis.
0: Ja. Og så møtte du jo etter hvert da, det som skulle bli mannen din, Jon Andreas Karstein, fra Olden, og da innhentet dette bondyrket deg igjen.
1: Det gjorde jeg. Det lå i kortet helt fra dag 1, at han var tydelig på at han skulle ta over garden. Så da tenkte jeg så at ja, jeg er så forelsket at det får vi prøve da, og så har det heldigvis gått bra da, men jeg har vært bevisst på at jeg skal ikke bare gå i fjøsen og så gå inn igjen, jeg skal være engasjert i alle deler av driften, både det økonomiske og på ja, hva dyr vi har, hvor tid og hva vi gjør med deg og hvordan vi planlegger ting og ja, bare være involvert da.
0: Mm. Utigar er vel navnet? Det ligger på Brynestad, har jeg skjønt. Kan du si litt hva type gardsbruk er det dere har?
1: Ja, opprinnelig var det jo en del av et klyngetun som lå der alle gardene lå, og så på litt usikker, men i 30-tallet så var det en stor utskifting, og da fikk alle gardene litt større stykke sammenhengende, og etter hvert så bygde de fjøs på den garden der de hadde fått sitt område da, og hus. Og da flyttet besteforeldre til Jon Andreas der. Så når jeg kom, så ja, var det da faren til Jon Andreas drev garden med melkekyr. Og det har vi nå fortsatt med. Men vi har øket produksjonen, så nå pakta vi vel en 10 garder i Olden, og så har vi vår egen. Og prøver å produsere en 500 000 liter melk i året. Og ja, to par og ja, kanskje 22 tonn kjøtt ja, i løpet av et år. Så det er ganske, det er stor bedrift, det er det.
0: Ja, for å være et vestlandsbruk, så er vel dette ganske stort, ja.
1: Det er det, absolutt. Vi er veldig heldige som, der vi bor inne i Olden, at det er forholdsvis flatt. Det hadde ikke så lett på nordsiden å bli så stor, tenker jeg.
0: Nei, men hvordan var det, tok det lang stund da, at du klarte å vende deg til at du ble bondekone i hermetegn likevel?
1: Ja, det gjorde det. Jeg har alltid vært veldig glad i dyr. Veldig glad i. Sånn at jeg hadde fugler, foreldreløse fugler på soverommet når jeg var liten, og musunger i senga. Og, ja, sånn at jeg alltid hatt et veldig, veldig stort hjerte for dyr. Sånn at det var, ja, vi hadde det vært kornbonde, hadde jeg kanskje slitet mer. Men nei, det gikk veldig greit, det gjorde det.
0: Mm. Og så valgte du jo etter hvert også da, å slutte i sykepleierjobben din.
1: Det gjorde jeg.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det var, hva skal jeg si, en perfekt storm, egentlig. Det var masse som skjedde i livet. Svigerfar ble syk og død, og vi tok over garden. Og så trivdes jeg ikke sånn spesielt godt på jobben min. Det gjorde ikke jeg. Det var vel sjelden at du fikk noen sånne store positive tilbakemeldinger, uten at jeg nødvendigvis tenkte så veldig over det der og da. Men så fikk jeg veldig masse migreneanfall, og så restet jeg legen, og da spurte legen, ja, hvordan går det med deg da, Silje? Og da begynte jeg bare å grine, og da skjønte jeg at det gikk ikke så himla bra, så jeg trodde det gjorde. Så då ändade vi upp i en dialog i lag med läge och ja, man minner lite sånt att kanske ska pröva något helt annat än att vara sjukplejare och och ja, jag tänkte, ja då kan jag jobba lite mindre, hellre vara bonde.
0: Ja, och så ler du gott.
1: Ja.
0: Men bondyrket, det är så många som spör en, hur det går med en där och bryr sig?
1: Inte av utifrån, men jag har ett ganska gott nätverk med många som jag känner, så jag prövar vara flink och spör hur det går. Och, men där har vi en del att gå på, för att den blir ju ofta gående alene och sture hjemme i tunet og se de samme kyrene og de samme folka. Og ja, det er fort gjort at den grever seg ned og ikke... Så jeg føler liksom dette her, og det kan, men det gjelder ikke bare bønder, det på alle områder. Jeg må bli litt flinkere, så jeg spør folk, hvordan går det med deg? Og faktisk mener det, og ikke bare sånn som du sier for å ja, starte en samtale, men at du faktisk spør folk.
0: Mm. Og er jeg flinkere til det før, tror du, eller gikk en kvar... Kvar for seg den gången og for 50 år siden?
1: Jeg tror absolutt ikke en var flinkere til det før. Men da hadde en... Da jobbet en mer i lag, altså med vinden og sånne ting, så jobbet du i lag, det var mer samarbeid, en møttes mer, det var mer sosialt. Så det var kanskje lettere å fange opp hvis ikke det gikk så bra med folk, at du merker det på deg. Nå sitter en som regel inne i en traktor og... Og jeg lager rundballer og er der alene og gjøsler alene og går i fjøsene alene der, og så forsvinner kollegaene mer og mer, så han har liksom ikke noe nettverk rundt seg. Så, men jeg tror vi har blitt flinkere å spørre, men om vi har blitt flinkere å være ærlige, det vet jeg ikke å svare om vi ikke har det så bra, men kan hende det kommer seg dag hvis jeg spør mange noen ganger.
0: Mm. Og så er dere to stykker da, som går og stulla i lag, eller? Det hjelper vel litt
1: det
0: også?
1: Det gjør det, absolutt. Det gjør det. Det...
0: Eller kan det bli for mye av det gode?
1: Nei, det går faktisk overraskende bra, men det har sikkert litt med at for eksempel når vi flytter dyr, så blir det ofte veldig, veldig høy temperatur i fjesen. Så da får vi ut ufattelig masse frustrasjon der. Men vi har liksom så regel at det som skjer i fjesen, det blir i fjesen.
0: Ja. Hva vil du si er det beste med bondyrket?
1: Det beste med bondyrket, det må være å jobbe med dyr, og se deg vekse, og at du føler at du virkelig skaper noe. Du ser, du føler at du er med og brødfører befolkningen. Og så er det at jeg kan, jeg må ikke være på jobb kvart over sju eller halv åtte hver dag. Jeg kan, for jeg har sånn fleksi fjøs, så det ikke avhengig av at jeg kommer til en fast tid dyra. Så da kan jeg sove litt lenger, hvis jeg vil.
0: Ja, hvordan har du klart å ordne deg sånn at du ikke er avhengig av å være en viss tid?
1: Det hjelper melkeroboten til. Ja. Han tar seg av melkingen. Så da er det bare matingen jeg må gjøre.
0: Ja. Men så han har jeg skjønt det sånn da, at det ikke bare idyll å være vestlandsbonde, hvis vi skal nå tro noen Facebook-innlegg og leserinnlegg, både i lokalavis og riksavis, som du har skrevet. Det kan være tøffe tak også.
1: Det kan det, absolutt. Når en jobber så mye som en gjør det som bonde, og en blir litt sånn... jeg er jo blitt veldig navlebeskuende akkurat når det gjelder bondeyrket, men det er jo det som ligger nærmest hjertet. Men jeg ser jo da at når økonomien er såpass tøff som den er, og en har så stor arbeidsmengde, og en føler at uansett hvor mye en jobber, så rekker ikke det. Kontoen blir liksom aldri stor nok. Så blir det veldig tøft å stå i det, det blir det i lengda. Så den der som har vært engasjementet, eller ja, det som leier bak det, det siste året i hvert fall, det at vi er nødt til å få opp, at vi kan tjene litt penger også, at ikke bare butikkkjedene skal fare med hele profitten.
0: Mm. Og for, ja, kanskje et par år siden, da kom det et leserinnlegg som ble delt 17 000 ganger på Facebook med overskriften «Væra har blitt rablande gal». Hva var det som fikk deg til å, skulle til å si, fyre deg opp den gang?
1: Ja, da var vel dråpen at det var nye kostholdsråd som var snakk om, og at da vi skulle legge all skylda på global oppvarming på kyrene, at det, de rapet sånne livsfarlige metan, og da må vi altså kutte ned på det, og så samtidig som du leser om dette, så sitter du liksom hjemme og ser cruiseskip etter cruiseskip etter cruiseskip, kommer og busslast etter busslast med folk, og tenker vel at dette her henger jo ikke på greip, det er jo, ja, mat må vi ha, og dette er det vi kan produsere i olden, for eksempel, og hvis vi skal kunne produsere mat på egne ressurser i dette landet her, så må vi faktisk produsere rødt kjøtt og ja, måten en rekner klimarekneskapet på jo helt, skogen vår ikke tatt med I klimarekneskapet. Sånn at det så urettferdig på alle fronter at da rabler jeg igång nesten.
0: Mm. Og 17 000 delinger, altså det ganske enormt. Merker du trekk, eller?
1: Ja, det var helt sjukt, det var da. Det var sånn at jeg kunne ikke gå inn og se på varsler på Facebook, for at det var liksom, ja, 9 pluss hele tiden. Så det var, men det som var kjekkest med det, det var jo at av alle de kommentarene som kom også, så var det kanskje, vet ikke, 2 som var negative. Så det traff jo utrolig bredt. Så konklusjonen min ut av den enkle teksten var jo at det, folk flest jo enige I at dette her ikke, at det ikke det stemmer. Og det ikke folk flest som etterspør alle de klimatiltakene som skal komme på landbruk. Det noen helt andre som sikkert skal tjene penger I en annen ende som vil ha. Så det, ja, det er litt skjevt hvordan politikere sånn fremstiller at dette det folk vil ha. Men jeg mener at det ganske sikker på at de ikke vil det.
0: Mm. Politikere og sånt. Du jo litt politiker selv også.
1: Ja, jeg jo da. Men heldigvis bare en sånn liten fis, sånn at jeg har ikke noe å si. Det har ikke jeg, men nei, jeg har, det blir det her rettferdighetssansen min, den ganske sterk, og dette her føler jeg veldig urettferdig, så den der som sler inn.
0: Lar du deg lett fyre opp?
1: Mindre og mindre, egentlig. Når jeg var, frem til jeg var, vet ikke jeg, 35, så ble jeg veldig ofte veldig provosert av veldig masse. Men det vel en av få fordeler med å bli eldre, at den, ja, pick your fights. Det ikke alt som gjør meg like engasjert, det ikke da.
0: Mm. Skriv, en sier jo ofte at det hjelper å bare skrive ut frustrasjonen. Har du gjort det uten å publisere noen ganger?
1: Ja, ja, mange ganger. Oh, ja. Ja, ja. Men da skriver jeg bare ja, halvfullstendig, altså dette her bare drit. Så bare, ja. Men det har jeg gjort hele livet. Altså når jeg var mindre skrev jeg dikt, små dikt, så la jeg fra meg rundt omkring I husene, jeg var sint på mamma. Oh, ja. Så jeg kunne liksom lese.
0: Ja. I diktformål faktisk.
1: Ja, ja.
0: Ja, artig.
1: Så det, men det noen år siden jeg skrev dikten. Mm.
0: Men du glad I å skrive også da?
1: Ja, veldig glad I det. Men jeg var en sånn konstant firer på, uansett hva jeg gjorde og hvor, så fikk jeg mer enn 4, for jeg har veldig mye skrivefeil. Så det litt sånn, det hadde vært kanskje lærere må bli litt flinkere til å gi tilbakemelding på at dette veldig bra innhold, men skrivefeil har trekket ned på en måte. For jeg har jo trodd at jeg ikke var så veldig god å skrive, egentlig.
0: Men du har tydeligvis truffet brett, og et av de siste leserinnleggene som jeg har registrert og har fått en del respons på, det var vel noe som gikk på melkeprisene. Du påpeker at den får 6 kroner literen, mens det 9 kroner hvis det hele tatt skal gå rundt for bøndene, sånn veldig kort oppsummert da. Har det skjedd noe på den fronten etter at du engasjerte?
1: Nei, det kom til litt med faktisk, jeg kan ikke bare svartmale alle politikere, altså det har blitt bedre, det har det, men ikke nok, for prisstigningene har jo også deretter tatt av det vi har fått eventuelt I økte inntekter, har jo prisstigning tatt vekk igjen. Sånn at, og nå blir det spennende fremover, nå det Tine som skal sette prisen på melk, og de hadde første sjanse nå for en måneds tid siden, og da økte de den med, var det 6 øre, tror jeg, og så for vel 5 av de rett ut igjen til at vi må betale mer for omsetning av melk, når det produsert for lite melk, så får ikke den inn nok over produksjonsavgifter, og da må vi betale for det. Sånn at vi får ikke mer, det ikke sånn som andre, der hvis det en mangel på en vare, så går prisen opp her stikk motsatt.
0: Oi, og Tine har jeg vel oppfattet at du ikke så veldig glad I da?
1: Jeg veldig glad I Tine, jeg veldig glad I samvirket. Jeg synes det veldig viktig at vi har noen som faktisk må komme og hente melka hos alle plasser I hele landet. Men jeg synes Tine alt for opptatt med at Tine-konsernene skal ha best mulig økonomi, og så glemmer jeg litt at alle de som eier konsernene, og alle de som produserer råvarer konsernene avhengig av, også skal ha økonomi som klarer å tåle det.
0: Mm. Føler du at disse leserinnleggene du har hatt, at de fører til noe, bortsett fra at du får ut litt steam for deg en del?
1: Nei, det tror ikke det gjør I det hele tatt, men de fører jo til at jeg får bruke min stemme og få ut det som jeg føler for, og så dukker det av og til opp noen som ja, sånn, så blir spurt om å komme her, sant, som en konsekvens av det, og jeg tenker jo mer enn snakker om det, jo mer enn ute, jo mer enn forbruker stemmen sin, jo mer sjanse er det for at det blir, får noen innflytelse.
0: Mm. Føler du et ansvar på vegne av bøndene også, og ja, rett og slett tale deres i sak?
1: Ja, egentlig mer og mer, for at det skjer ganske ofte at bønder ringer til meg, og jeg fortviler, eller har lyst til å bygge, og lurer på hva jeg tenker om det, og det ikke noe som jeg kan hverken fråråde eller annet, men jeg kan i hvert fall si hvordan vi har det ut fra vår drift, sant? Og, så jeg føler jo at for bønder sin del, så må noen stå opp og rope, og jo, hvis jeg, da jeg kan gå før med et eksempel, så håper jeg jo flere følger etter. Sånn at jeg ikke står alene og gaula, men at henne også tør å snakke opp og bruke stemmen sin i deg også.
0: Og så forstår jeg sånn at det kanskje like viktig for deg å treffe deg som ikke er bønder med det du skriver.
1: Ja, det er det. Det startet jo vel egentlig for en del år siden på Facebook, der jeg ble veldig engasjert og diskuterte med veganere, og har jo opprettet en Facebook-side i lag med en annen veganer, eller med en veganer da. Der, for jeg ble kastet ut av alle deres sider, han ble kastet ut av alle landbrukssider, så da vi laget vår egen der, ja, der bønder og veganere kan snakke, for det viktigste er faktisk å ha dialog. Jeg kan ikke bare stå og skrike og være sint, må, ja, og når du blir kjent med folk, så er folk, selv om det er andre meninger enn deg og andre synspunkter, så er de sjelden skumle, altså. Dialog er for meg veldig viktig.
0: Og så ligger kanskje svaret litt sånn midt i mellom ofte, eller?
1: Ja, det er det nok. Det, vi skal ikke bare ete rødt kjøtt, vi er nødt til å ha litt andre ting i oss også, sant? Altså, en kan ikke bare, ja. Så det er nok en, den gylden middelvei, tror jeg vi må finne.
0: Og ditt engasjementet ditt, det har nå gitt deg noen verv også, for ikke så lenge siden så ble du valgt inn, ja, fjerde vara i styret Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og nå høyre kanskje ikke fjerde vara sånn umiddelbart voldsomt ut, men jeg forstår du er stolt over å ha fått den tilliten.
1: Ja, det er jeg jo. Jeg var jo medlem av bondelaget frem til i sommer, og har vært uenig i linjer de har hatt. Jeg føler jeg er for, ja, for bakoverlent og for politikertro, og for lite rebelske rett og slett til å tørre å prøve å pushe på og få til en endring, så vi får en bedre økonomi. Så da meldte jeg meg inn i småbrukarlaget i sommer. Så jeg må jo være fornøyd med å allerede nå ha fått et verv da. Det må jeg være.
0: Ja, fjerde vara. Hvor ofte må du stille på møte da?
1: Nei, det blir vel ikke så ofte jeg må, men småbrukarlaget skal ha at hvis jeg vil, så kan jeg være med på styremøter, for det, ja, så det er litt forskjell til alle andre plasser jeg har hatt verv, der er det kun første vara som er på, som får vete ting som foregår, resten er på need to know basis, men i småbrukarlaget er det mer at du, ja, er du i styre eller er du ikke, så kan du få den informasjonen som de har.
0: Snakker vi da nasjonalt nivå, eller er det fylke?
1: Nei, det er på nasjonalt.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Det er stort styre, eller?
1: Nei, det er ikke, det er vel helt vanlig styre, men det er, et lite lag da, sammenlignet med bondelaget, men det kommer flere og flere medlemmer, så det er positivt.
0: Er det bondelaget sin litt irriterende veslebror, eller?
1: Ja, det er det helt sikkert på veldig mange områder, og men jeg tror det er veldig viktig at vi har to faglag, sånn at den ikke blir forsatt at vi har noen som pusher hverandre og ser ting litt fra forskjellige vinkler.
0: Mm. Og så var vi jo inne på det at du har engasjert deg i lokalpolitikken også, og hva gjorde at du hamnet der?
1: Nei, de spurte svigerinna meg om hun ville stå på liste for Senterpartiet. Hun sa, spør Silje. Og så sa jeg ja. Nei, jeg sto på liste på Arbeiderpartiet i Askvoll når jeg bodde der. Så det har noe vel leie litt sånn at jeg er noe litt sånn engasjert da, og har lyst til å, ja, har lyst til å være med og få vite hva som skjer og prøve å få ting til i riktig retning.
0: Mhm. Og torsdag førstkommende, da skal jo budsjettet for Stryn kommune vedtakes, og hva er det viktigste budsjettpostene for deg?
1: For meg, det er, tross i hva demografien viser at jeg burde si eldre, det er jo der fokuset ligger fremover, men det er uten tvil levende bygde og oppvekstkår for ungene som kommer, som er noe som kommer til, at den kan bo hvor som helst i kommunen, men likevel kunne få være med på fritidsaktiviteter, få være med på kulturskole, få ja, ta del på lik linje med de som bor i sentrum, uten at foreldrene må kjøre seg helt for å få det til. Så det er dette her med at en prøver å ja, ha levende bygde, det er så enkelt det er det, og så vanskelig.
0: Viser det igjen i deres kampsaken på torsdag, tror du?
1: Ja, det er ikke så veldig mange kampsaker. Jeg føler at jeg er kjempeheldig som er i Stryn, for at jeg har inntrykk av at vi politikere er veldig enige om de store linjene, hva vi vil, og det er liksom, det er veldig sjeldent at jeg står og skriker til hverandre og er uenige om hva en skal prioritere. Og så er vi litt heldige i Stryn at vi har ikke brukt så alvorlig masse penger på alt mulig rart som kanskje andre kommuner har gjort, sånn at vi slipper heldigvis å kutte noe, og det er jeg glad for.
0: Men for en rebell som deg da, er det litt kjedelig at det ikke er høyere temperatur i kommunestyremøtet?
1: Nei, egentlig ikke. Men selvfølgelig, det hadde vært litt kjekt, men det med politikk, der er igjen sånn, det er dialog, det er ikke vits i å skal presse fram ditt syn på bekostning av alle andre sitt. Det kommer tilbake og biter deg i ræva til slutt, sånn at jeg tror så lenge en kan, ja, selvfølgelig av og til diskutere litt oppheta, men det viktigste er at når en er ferdig med en diskusjon, så er en ferdig. Da går ikke en og ser stygt på hverandre etterpå, og det har heldigvis, det er vi gode på her i Stryn.
0: Vi nevnte nasjonalt verv i Bonde- og Småbrukarlaget, men hva innen politikken har du riksambisjoner der?
1: Nei, jeg fikk vel ikke plass på lista på stortingsvalglista nå, men der var vi heldige at vi fikk inn en annen stryning, så jeg har ikke noen store ambisjoner, det har ikke jeg, og som dame så er det jo fy å si at du har ambisjoner nesten, føler jeg, men nei, jeg tenker at jeg er litt for jeg er ikke korrekt nok til å kanskje kunne til å kanskje passe inn der, og så er det litt kjekt å av og til stå på utsida og kunne si den mener uten at den må vege sine ord med omhu.
0: Jeg mener, setter du kalt deg selv for en urokråke, er det dine egne ord, eller er det noen som kaller deg det også? Føler du at du blir oppfattet som en urokråke?
1: Ja, jeg ser på meg selv sånn, men det er vel også litt fordi at jeg ser at når jeg har hatt, hvis jeg har hatt verv i for eksempel Tine eller i Bondelaget, så kommer en jo ikke videre, og det er jo en grunn til, sant? Det er jo fordi at en ikke nødvendigvis står på det, fast på de linjene som en bør gjøre for å stige i gradene. Så det er litt sånn, en må være litt politisk korrekt for å komme seg noen vei i uansett hvor, bortsett fra i småbrukarlaget. Der er det rom for å si det en mener og tenker.
0: Ja, for dette med å si og spreie meningene sine, har det en pris på en måte?
1: Ja, det tror jeg. Hvis jeg hadde hatt veldig store ambisjoner om å komme meg opp i et eller annet høyt verv, så hadde det vært den prisen. Men det er liksom ikke det som er, det er ikke fokus i det hele tatt. Fokus er å gjøre det best mulig hjemme på garden, og så samtidig få ut meningene mine, og få ut, ja, ikke bare mine, men stå da, hvordan det er. For det er noe uten tvil landbruk som har blitt hjertesaken min, sånn på Facebook i hvert fall. Det er det jeg bruker Facebook til, som regel, det er landbruk. Så, ja.
0: Og så vet jeg om du husker det, men Alfred Bjørlo, han gikk en stund rundt med, jeg vet ikke om det var en t-skjorte eller en genser, der det stod distriktpsykopat. Burde du hatt ei der det stod bondepsykopat, eller?
1: Ja, det kunne jeg sikkert ha hatt.
0: Hadde du kunnet ha gått med det?
1: Ja, det hadde jeg kunnet ha gått med, absolutt. Det hadde jeg, bare jeg ikke ble sammenlignet med Bjørlo, så på noen andre områder så kunne jeg ha gjort det.
0: Ja. Men fra å, ja, rett og slett ikke ville inn i det yrke som du nå har enda opp i da, fullt og helt. Hva tenker du nå? Er du litt sånn at det er alt eller ingenting? Det virker litt sånn da?
1: Ja, det er jo da. Men det er jo også fordi at vi har jo satset alt. Hele, altså går det gale på garden, så musser vi huset hjem til både oss og ja, svigermor, hun har vel fått burett, så hun må det ta med på kjøpet. Men det er ganske store konsekvenser. Det er barndomsheimen og til ungene, og det er, vet ikke, 500-600 år med historie der familien har drevet gard. Sånn at det selvfølgelig blir det, jeg må gå all in, det må en altså. Det er blitt en livsstil, det er absolutt. Det, jeg har ikke tenkt over da hvor travelt, eller hvor, hva skal jeg si, livsinngripende det egentlig er. Først søsteren min fikk seg jobb som på flyplass og klaget over at hun jobbet split shift en hel veke. Og jeg, da begynner jeg bare å lese, ja, jeg gjør det hver dag hele året. Altså, sånn at det selvfølgelig er det, ja, det er alt eller ingenting.
0: Blir det mange timer i løpet av en veke?
1: Jeg kunne sikkert ha blitt enda flere, men jo, det blir det. Men det er spesielt på mannen min, for han, det er han som tar tyngste delen med kyr da, med inseminering og med dyrleger og med hele den pakken der, sånn at det er han som har planen og den store der. Jeg måker og strør og ja, gir silo og mjøl og så det, men jeg ja, det går en del timer, ja, det gjør det. Jeg bruker vel 4 timer hver dag, bare jeg, og han bruker like mye, sånn at ja, og det er bare på fjøsarbeid.
0: Ja. Og så er det litt forskjellig annet som skal gjøres
1: også. Det er det, men jeg har heldigvis jeg har et bevisst valg på at jeg ikke vil lære meg å kjøre traktor, for at jeg vet hvis jeg lærer meg det, herregud hvor mye mer jeg må gjøre da. Så det er litt sånn, du kan ikke lære deg alt, for da må du gjøre alt.
0: Ja. Hva er favorittsysselen på garden?
1: Favorittsysselen på garden? Å være ferdig i fjesen. Nei, jeg tror det å komme om morgenene og se at dyra blir glad for at jeg kommer, og at oksene, selv om vi slakter dem, så blir du jo glad i dem og sånn. Og de blir veldig glad i oss, og de skiller vel, de kjenner meg mye bedre enn mannen min, så når han kommer gående, så blir ofte de brøl og skrik og lurer på hva han vil, men når jeg kommer, så bare strekker de hals og vil ha litt kos. Så det er noe av dette her, det er nærheten med dyra som er det beste.
0: Blir det tid til et liv utenom garden også? Du sier jo at det blir en livsstil på en måte, alt inngripende, men får en liksom, ja, du har jo familie, og får en liksom til å fungere og dette å gå rundt, ja, på andre ting også?
1: Vi lever som om vi var på 60-tallet hjemme. Jeg gjør alt innom med ungene, og han jobber ute. Sånn at nei, men vi er veldig heldige. Vi ser, vi er hjemme hver dag når ungene kommer fra skolen. Så vi får veldig masse tid med dem, og vi er hjemme hver kveld når de skal legge seg. Så ja, jeg føler absolutt at vi får tid etter det. Men ja, jeg mer enn han. For han føler vel litt ekstra press på å være ute og må ha litt jobb ved siden av for å kunne tjene ekstra penger og spytte inn i dette her, sånn at han ser det litt mindre. Men vi tar alltid, sånn om sommeren, så prøver vi alltid å ta 14 dager ferie. Og da reiser vi bare på en øy ut på Mørekysten, der det er, ja, butikken er åpen 10-2. Og det er lite folk, og bare slapper av, og bare er i lag.
0: Hvordan er det med rekrutteringen da? Er det litt annen holdning hjemme hos dere enn det var da du vokste opp, som var fast bestemt på dette skal du ikke inn i alle fall?
1: Nei, nå har vi 3 jenter, og deres ankepunkt er at de vil ikke ta over hvis de må jobbe så masse som faren gjør det. For de har lyst til å se ungene sine mer enn han ser sine unger. Så det er vel ankepunktet. Sånn at de håper jo at det skal bli litt mer, at den kan kanskje ha litt bedre avløserordninger og penger til å ha avløser, så kan den reise vekk litt mer.
0: Ja. Er du optimist på vegne av bondyrket?
1: Det må jeg jo være. Med så masse gjeld og så masse jobb, så jo, jeg er det. Men jeg er samtidig så jeg er realist, så jeg ser jo hvilken vei det går. Færre og færre og færre bruk, og færre bønder, og så vi får se. Jeg er litt redd for at det må en eller annen krise til en annen plass i verden før noen innser at faktisk så er det litt viktig at vi kan produsere mat i hele Norge og alle bygder. Men jeg håper jeg tar feil.
0: Førjulstid for bonden, hvordan er den?
1: Jeg har ikke begynt på den enda, fordi vi skal ha sånn KSL-revisjon der det skal komme en mann og se at vi har alle papirer i orden, at alt er i orden ellers på garden, og alt, han kommer i morgen. Så det har vært litt alt oppslukende, pluss budsjett på torsdag, så fredag skal jeg starte med førjulstid. Da blir det vel julegave, handel og vasking litt her og der. Ikke etter svigermor sin standard, men etter min standard.
0: Og julafta, hvordan er det å gå i fjøsen da?
1: Det er vel egentlig som alle andre dager, det er det.
0: Men får de noe ekstra godt, dyra?
1: Nei, de får kanskje litt mer kraftfôr enn de ville fått en vanlig dag, det får de. Men ellers så er det business as usual.
0: Gleder du deg til jul?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg skulle ønske vi kunne bytte om på julafta og nyttårsafta. For nyttårsafta sånn tullete, den bare... Så kunne vi hatt den først, og så kunne vi glede oss en hel vek til julafta.
0: Den støtter jeg.
1: Ja.
0: Kanskje det skal bli neste kampsak
1: ja,
0: for deg.
1: Ja, kanskje da, kanskje da.
0: Veldig kjekt, Silje Skarstein, å ha besøk av deg her i Jabbing om jobb, og da vil jeg takke for en kjekk prat, og så vil jeg ønske deg en fin adventstid vi gjør, og etter hvert god jul.
1: Takk for at vi kommer, og veldig koselig, og god jul til deg også.

elske deg. Fordi jeg elsker deg.

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir I går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Politiet fikk I natt melding om smell og røyk ved et boligområde I Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet I en vepnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus I Skien I går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret I påvente av flere avklaringer I formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant I går Norges første etappeseier I kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene I front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Nauru, verdens tredje minste land, har byttet navn til Nauru. Samtidig endres landskoden fra NRU til NRO, og innbyggerne omtales som Dei Naueruer. Ifølge regjeringen skal skrivemåten I større grad samsvare med lokal uttale. Endringen handler særlig om hvordan landet omtales internasjonalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Lyden

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivicta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn. Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Strewn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Nå vi jo godt i gang med uka her. Det blitt tirsdag, og jeg håper at du har en fin uke så langt. Det jo et eller annet med det når man brått skal tilbake i arbeidshverdagen etter ferie for eksempel, eller at man har begynt på siste uka med ferie. Da skjer det et eller annet i hodet hvor man begynner å tenke på jobben som venter neste uke, i hvert fall så enkelte. Vi tar uka som kommer, og vi skal prøve å kose oss sammen, i hvert fall hvis du har lyst til å være med. Jeg heter Hanne og blir sittende her i 2 timer. Velkommen!

0: want you.
1: I dag har vi den 4. august. Vi skal se litt grann tilbake I historien. Vi får se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Det starter I 1693, da champagne ble oppfunnet av Dom Perignon på denne dagen her. Og champagne jo fremdeles I bruk, og de Dom Perignon-flaskene med champagne, de kommer gjerne til sin pris også, har jeg registrert I enkelte butikker I utlandet. Det var slik at I Molde så ble den første jazzfestivalen åpnet. Det var på denne dagen I 1961. Michael Jackson insisterte på at slangen Crusher på 100 kilo og skimpansen Bubbles skulle være til stede da han gikk inn I studio for å starte arbeidet med albumet Bad på denne dagen I 1986. Og I 2005 så var det Liam Gallagher som I et intervju med en spansk avis sammenlignet seg selv med Elvis Presley. På denne dagen I 2005 sa han «Jeg kan ikke se hvem av oss to som best».

Håper du har hatt en fin sommer, en innholdsrik sommer, fordi det gjør jo ofte at man kan gå høsten I møte på en mye bedre måte. Jeg I hvert fall veldig god på å leve lenge på de minnene og opplevelsene som jeg skaper meg I løpet av ferien. Og så tar jeg ofte litt bilder og sånn. Det ikke alltid jeg trenger å legge ut på sosiale medier heller. Elsker å gå inn I fotoalbumet på telefonen eller å laste bildene over på PC-en for den saks skyld, og sitte og titte og mimre tilbake.

0: I listen to Radio Strun.
1: Vi skal ta for oss uttrykket blått blod I dag, og det brukt om adel eller kongelige eller personer med en fornem byrd. Og uttrykket det stammer fra Castilla I Spania antagelig, det I hvert fall det man går ut ifra, da uttrykket Sangre Azul ble brukt om en blond adel ved vestgotisk avstamming. De hadde blekere hud som blodårene skinte liksom blålig gjennom, og I motsetning til de mørkere maurene og utarbeiderne og bøndene, så virket det som om disse her adelige menneskene hadde blått blod, for det lyste jo gjennom dem, og dermed så begynte man jo å tenke at adelige kanskje hadde blått blod, men hvis man ser på sine egne blodårer, så ser det jo ut som at det blått når vi ser på huden vår også. Men allikevel, blått blod kommer I hvert fall derfra.

0: ไหม
1: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Jeg vet ikke om du en person som opptatt av astrologi, horoskop, stjernetegn og den type ting. Det jo mange som sjekker horoskopet, og astrologi, det enormt populært, selv om forskningen gang på gang slår fast at stjernene ikke ser ut til å vite stort mer om livet ditt enn katten til naboen, for eksempel. Så hvorfor det sånn da at vi allikevel opptatt av astrologi? Det skal vi se nærmere på snart.

Astrologi, horoskoplesing og den slags fremdeles veldig populært, og det ganske fascinerende, for forskere har jo sett på millioner av par og finner ingen sammenheng mellom stjernetegn og hvem som passer sammen, for eksempel. Folk som født på samme tid og samme sted utvikler seg heller ikke helt likt sånn personlighetsmessig. Så hvorfor fortsetter vi å interessere oss i astrologiens verden? Det kan hende det fordi vi mennesker litt søte akkurat på den måten der. For hvis noen forteller oss at vi varme, kreative og lojale mennesker, men at vi kan være litt sta innimellom, så tenker jo de fleste sånn, oi, hvordan visste du det? Det viser seg jo faktisk at også skeptikere ofte synes å være positive til astrologiske beskrivelser som passer overraskende godt. Men så det jo ofte litt spørsmål som stilt og sånn, og så gjetter man en god del, og da skal man være litt forsiktig med å stole alt for mye på det også, kanskje.

0: This is your number one radio station.
1: Det er fort gjort å la seg lure av astrologien og forskninga. De peker på at hemmeligheten hos dyktige astrologer ligger ikke i planetene, men at de ligger i menneskemøtene. For når astrologen da lytter, observerer, stiller spørsmål og viser empati, så det lettere å liksom være litt på G med astrologen, hvis du skjønner hva jeg mener. De vennligsinnede, åpne, og de vil deg jo bare vel. Og da det fort gjort at vi blir litt med på laget.

Det en stor internasjonal forskningstrend som peker på noe som litt fascinerende. Eldre mennesker rapporterer ofte høyere grad av lykke enn både unge og middelaldrende mennesker. Og det høres jo litt rart ut. Jeg I hvert fall, tross min unge alder, enda yngre også, gått og tenkt sånn der, tenk når man blir gammel og skrøpelig, liksom. Det må jeg utrolig størselig. Og så det masse lykke involvert der. Forskerne beskriver jo livet som en slags lykkekurve, for når vi unge lykken ganske høy, og så kommer voksenlivet med karriere, huslån, massevis av ansvar og det ene med det andre. Da dukker kurven litt ned, men rundt 50-årsalderen så begynner kurven plutselig å stige igjen, og den fortsetter langt inn i 80-årene. Det vel kanskje fordi at man liksom lærer litt da, opplever det man kaller livstilfredshet, fordi at man har liksom skjønt litt, og man kjenner liksom til hvordan ting fungerer.

Ja, nå har vi kjente folk som har bursdag I dag også. Vi har fotballsparker Mohamed Elionussi. Vi har Cole og Dylan Sprouse, som var med I Sweet Life på Disney Channel. Spilte Zack og Cody der. Vi har Meghan Markle, som var skuespiller før, og så gifta hun seg med Prince Harry. Nå vel programleder, eller? Vi har også Daniel Day-Kim, som spilte Jin-Zu I Lost, var med Hawaii Five-O også. Og ekspresident Barack Obama har bursdag I dag, han også. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg også.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kanskje er du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag. Eller kanskje er du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre. Kanskje er du et sted midt imellom også. Men alle er vel ute etter god morgenstemning. Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Jeg håper at du har en fin tirsdag. Det er godt å ha deg her i hvert fall. Har du akkurat skrudd på? Velkommen inn hit. Jeg heter Hanne. Har planer om å sitte her en time til for å holde deg med selskap. Jeg synes det er ekstremt hyggelig med ditt selskap. Så blir du med, blir jeg glad. Så enkelt gjør vi det. Og så får vi se da om vi finner noe spennende å snakke om også i løpet av de neste 60 minuttene. Snart skal vi inn i kalenderen og se om det er noen merkedager vi kan ta tak i og feire eller markere i dag.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Vi skal se litt på hva slags merkedager vi kan feire og markere I dag, og vi kan starte med hundeassistenten som har sin egen dag, altså en firbeint hjelper som bedrer livskvaliteten til folk med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Og I dag skal vi tenke litt ekstra på de som støtter de på en eller annen måte, lærer opp disse dyra. Det er veldig mange ledd der. Du har de som lærer de opp, og du har jo de som utfører arbeid I stor skala. Vi kan også ta med at det heldigvis slik I dag, at det forventet at kvinner og menn skal jobbe på lik linje. Det ikke alle som enige med meg, jeg klar over det, men det ikke så mange år tilbake. Vi skal I historien for å se at det ikke var greit at kvinnene ikke hadde en mulighet I det hele tatt til å jobbe på lik linje som menn. Så kalenderen, den vil gi en ekstra klapp på skuldra til single kvinner som ute og jobber for seg selv og eget liv, og for at alle skal forstå da, at det ikke bare menn som får verden til å gå rundt.

Vi roper et høyt hurra nå for Arnhild, Arna og Arne. De tre har navnedag I dag og fortjener all heder og ære for flotte navn, ikke minst. Og så bør det jo være en liten feiring da. Men det får Arnhild, Arna og Arne ta seg selv, ta initiativ til hvordan de ønsker å feire navnedagen sin. Ethel Barrymore tidligere amerikansk skuespiller, har uttalt «Du blir voksen den dagen du ler din første gode latter av deg selv».

0: This is your number one radio station.
1: I ferietid så det jo deilig at døgnet går litt sånn av seg selv, men så skal man jo på et eller annet tidspunkt tilbake I en arbeidshverdag, og da kan det være greit å få skikk på døgnrytmen, og det skal visst ikke være så vanskelig, ifølge en dansk professor ved Københavns Universitet. Han heter Klaus Martini, og han sier at det fire punkter som med på å avgjøre hvor flink hjernen til å gå inn I liksom dette her universet med døgnrytme da, fordi vi har en del av hjernen vår som har en slags intern klokke som forteller oss hva som skal skje. Og hvis man tar hensyn til fire punkt, så skal denne delen av hjernen gi en beskjed til alle andre klokker som vi har rundt I kroppen og få ting til å fungere til riktig tid. Det å få nok lys I løpet av dagen, det å ha nok sosial kontakt med folk, det å få nok trening og det å spise måltider til faste tider, de fire punktene å forholde seg til.

Var akkurat innom det at det holder med 4 punkt for å få kroppens egen døgnrytme til å fungere. Nok lys, nok sosial kontakt, nok trening og måltider til faste tider de 4 punktene, og det skal gjøre at man får en sunn døgnrytme og derfor også reduserer fare for helseproblemer som gjerne dukker opp når det mye søvnproblemer og dårlig døgnrytme ute og går. Så det kan være greit å ta tak i det før arbeidshverdagen trår til igjen.

Det en amerikansk lege som har tatt til TikTok I en video nå for å be folk om å aldri sove naken igjen. Han sier at hver person promper I gjennomsnitt 15-25 ganger om dagen, og det en studie som har bevist at hver eneste gang du slipper en fjert, så sprayer du en liten mengde fekalt materie ut I rommet. Og såkalt bæsjepartikler. I hvert fall så det sånn at det gjelder uansett om du skulle være uheldig med fisen eller om du slipper en helt trygg, tørr fis, sier den amerikanske legen her da. Så han sier, vær så snill, sov med undertøyet på, for undertøyet fanger en del av disse partiklene som driver og spres når du fiser. Den norske legen Kaveh Rashidi har fått spørsmål om denne TikTok-videoen, og han sier at det riktig at det kan spres noe bakterier når man fiser, men det betyr ikke at det helsefarlig å sove naken, for før man kan konkludere med det, så må man jo stille seg minst et spørsmål, og det om bakteriene fører til sykdom, og det det ingen grunn til å tro, ifølge legen.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Leste litt videre på saken her med denne TikTok-legen som gikk ut og sa at folk ikke må sove nakne på grunn av fjerting som fører til en del bakteriestøy I senga. Men dersom man flink til å skifte sengetøy og gjør det ofte, så kan man jo trygt sove uten undertøyet på. Og så kommer det jo plutselig fram her at Anthony Yun, denne amerikanske legen som I utgangspunktet går ut her og advarer, han plastisk kirurg, han ikke akkurat noe medisinsk lege sånn sett.

Det vi bruker å gjøre når vi trenger å ta en liten pause og et avbrekk, som man gjør hver eneste dag i hverdagen, i hvert fall her hos meg, gjør vi det sammen. Vi trekker fram noe ubrukelig, men interessant fakta for å få fokuset vekk fra arbeidsrelaterte tanker og oppgaver. Og det bruker å fungere for meg i hvert fall. Det vil si, jeg gjør jo fortsatt jobben min mens jeg tar det avbrekk her, så jeg vet ikke om det helt teller for min del. Men jeg håper at du i hvert fall får et lite avbrekk når vi drar i gang med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som denne her spalten vår heter da. Og vi trekker fram informasjon du ikke har behov for at du skal få det ultimate avbrekket, for da er det ikke noe du har noe press på at du skal kunne eller tenke noe videre på. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Katteurinen, den lyser i ultrafiolett lys. Ser du? Vi lærer noe nytt, men vi trenger ikke å vite det.

Ikke det at jeg har tvunget deg til å være med her, men fra nå så skal jeg I hvert fall gi deg frie tøyler til å gjøre akkurat hva du vil videre med denne tirsdagen her. Jeg planer om å pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen, og jeg håper at du får en fantastisk fin tirsdag videre. Håper også at vi kan møtes igjen her I morgen, samme tid og samme sted. Det jeg som heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin dag, så høres vi. Ha det!

0: Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Redningsselskapet totalt har 55 druknet I år, 6 flere enn I hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde I forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere I Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk ungdom starter I dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere I år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter I dag belgiske Union Saint-Gilloise I tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert i Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Du like kule som oss to, så hør

0: cliche, 'cause I can.
1: Det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Det var en ung gutt I barneskolealder som døde I Ås I Akershus I går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet I Sverige I forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt I varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrant

0: Fruktose kan bidra til spredning av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute I USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert I Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter enda. Wall Street Journal hevder I en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk vil høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Da skal vi jo høre litt på når Kristian Steinsåke Roseth. Han med i en gruppe som heter Dagdriverne fra Bergen, der han spiller bass og har koring. De andre medlemmerne som med å spille med han, det Carl-Henrik Svensson på gitarvokal, Helge Låstad på gitarkor, Jan Ingar Markusen på orgel og kor, og Jordan Saratone på trommer. Vi den første radiostasjonen skal få spille denne melodien som de har selv komponert og spilt inn, og den melodien heter «Så blir det stille».

Det neste bandet på sendeplanen vår i dag, det Dustbin Suckers. Den Jan Kåre Seljeseth vokal, Jan Rune Oppheim vokal, gitar, tamburin, Svein Ove Seljeseth vokal, gitar, keyboard, Per Olav Rygg, bass og 17. mai tut, og han Egil Arne Seljeseth, tromme, trekspill og sag. Og de vil spille en melodi som heter «For konge og fedreland».

0: Gruppa Fernando hadde mange forskjellige sammensetninger, og nå skal vi høre på en av de sammensetningene. Og det var en Birger Melon på keyboard-vokal, Kjell Holko på bass og vokal, Terje Raude gitar-vokal, og Harry Sten på slagverk-vokal, og meg på saks-synt og vokal. Og hvis jeg spiller en melodi som heter House of the Rising Sun.
1: Hva ser du på en låt her som heter House of the Rising Sun? Gå slik det.

Det står ikke Jakkers. Kommer ikke fra vårt område. Men det er en av hovedfigurerne i bandet, og det han Terje Espe. Han med på vokal og tamburin, ellers med han Erik Vatne slagverk, kor, tamburin, Frode Rønningsbakk på bass og munnspill, Erling Solheim gitar, mandolin. Og der vil spille en melodi som heter Jon fra Volda.

Så skal vi få lytte litt til Mona Gill-bandet igjen. Og det Mona Gill Knapp Forsen Haugen på lead-vokal. Guro Håvik på koring, Bjarte Haugen på bass, Ingvar Folstad på gitar, Ove Gassand på keyboard, Dan Mikael Ripe Frøystad på stilgitar, Ann Egil Kjellnes spiller også stilgitar, Thor Ove Sjåstad på slagverk, Hans Magnus Nedreberg også på slagverk, og Ann Roger Haugen, han tekstforfatter. Og der vi spiller en melodi som heter «I din himmel».

Så kommer Håndholden Solo Funkalogi inn og sier at de vil være med I dag også. Og de som spiller I Håndholden Solo Funkalogi, det Rasmus Kåre, vokal, bass, piano, trekspill. Han Sivert Bø, vokal, gitar, mandolin, bouzouki. Han Halstein I Batja, vokal og keyboard. Han Elling på bøna på slagverk og hestesimulator. Og Jugdis I Gjøla, flatfele, haringfele, knis og fnis. Og der vil spille en melodi som heter «Større enn han far».

Vi skal høre litt på Haugens kvintett I dag også. Det Nils Haugen på trekspill og keyboard, Inge Haugen på saksofonvokal, Rolf Kobberstad trommervokal, Knut Rødvik trekspillgitar, Jon Andersen på bass og vokal, og Jostein Espelund på tromme, og Nils Petter Nes på gitar var også inne I bildet. Og I dag vil jeg spille en melodi som heter Manuela.

Han har fått nok opptaket fra en ny gruppe som de har gitt meg. Og hvis andre har opptak liggende av noe de har spilt inn, så oppfordrer jeg deg til å sende det til meg så vi kan få høre på det i Radio Stryn. Men dette her er Saris Soul Sanatorium. Det var ifra 2008 og frem til i dag. Og det består av Sari Johanna Hannukainen på vokal, han Antti Hannukainen på gitar, han Bjørn Roseth på bass, og han Stig Dahlseth på slagverk. Og der vi framfører et sommerdikt av han Vidar Bergseth, og han Antti og Sari har laget melodi til det. Så her kommer sommerdikt.

ECG og ei gruppe ut av Randabygda Hopland som eksisterte i 1976-77. Og da var Geir Nygård sologitarvokal, Steinar Brendehaug på bass, Asle Hopland slagverkvokal, Edvin Rand på rytmegitar og vokal. Ove Rand og Elmer Hopland var også innom gruppa litt. Og nå skal vi få høre en melodi som de spilte som heter Low Die.

Neste som får være med i dag, det Cheek. Og det var en Birger Melland på keyboardvokal, Terje Raude gitarvokal, Kjell Holko bassvokal, Åge Nygaard på slagverk, Arve Henriksen trompet, Grunde Kjørtjeide på trombone og Vidar Karlsbakk på saksofon. Og der vil jeg her spille en melodi som heter Kjerringa med staven.

Vi skal slippe fram på Håndalstausen i dag òg. Det er Synnøve Hjelbakk Hole, Gunn Sølvi Gause Mehl, Gunnhild Sindre, Marianne Thomasgård, Bente Thomasgård Storbakken, Tone Lien Dyrkorn og Torun Raftevold Rue. Og de vil spille en mazurka som heter «Forglem meg ei».

0: Då står det bara igen för mig, Anders Magnevik, och tackar för att du har lyttat till program nummer 14. Och så hörs vi igen vid nästa korsväg. Ha det! There's a space in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name,
1: Stavanger Aftenblad skriver at 3 tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de 3 som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet.

0: Station.
1: Allô? Revois 15.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Misje Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Station.

0: Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klippe salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Nå vi jo godt i gang med uka her. Det blitt tirsdag, og jeg håper at du har en fin uke så langt. Det jo et eller annet med det når man brått skal tilbake i arbeidshverdagen etter ferie, for eksempel, eller at man har begynt på siste uka med ferie. Da skjer det et eller annet i hodet hvor man begynner å tenke på jobben

laget vi den 4. august. Vi skal se lite grann tilbake I historien. Vi får se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Starter I 1693, da champagne ble oppfunnet av Dom Perignon på denne dagen her. Og champagne jo fremdeles I bruk, og de Dom Perignon-flaskene med champagne, de kommer gjerne til sin pris også, har jeg registrert I enkelte butikker I utlandet. Det var slik at I Molde så ble den første jazzfestivalen åpnet. Det var på denne dagen I 1961. Michael Jackson insisterte på at slangen Crusher på 100 kilo og skimpansen Bubbles skulle være til stede da han gikk inn I studio for å starte arbeidet med albumet Bad på denne dagen I 1986. Og I 2005 så var det Liam Gallagher som I et intervju med en spansk avis sammenlignet seg selv med Elvis Presley. På denne dagen I 2005 sa han «Jeg kan ikke se hvem av oss to som best».

Håper du har hatt en fin sommer, en innholdsrik sommer, fordi det gjør jo ofte at man kan gå høsten I møte på en mye bedre måte. Jeg I hvert fall veldig god på å leve lenge på de minnene og opplevelsene som jeg skaper meg I løpet av ferien. Og så tar jeg ofte litt bilder og sånn. Det ikke alltid jeg trenger å legge ut på sosiale medier heller. Elsker å gå inn I fotoalbumet på telefonen eller å laste bildene over på PC-en for den saks skyld, og sitte og titte og mimre tilbake.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Vi skal ta for oss uttrykket blått blod i dag, og det brukt om adel eller kongelige eller personer med en fornem byrd. Og uttrykket det stammer fra Castilla i Spania antagelig, det i hvert fall det man går ut ifra, da uttrykket sangre azul ble brukt om en blond adel ved vestgotisk avstamming. De hadde blekere hud som blodårene skinte liksom blålig gjennom, og i motsetning til de mørkere maurene og utarbeiderne og bønnene så virket det som om disse her adelige menneskene hadde blått blod, for det lyste jo gjennom dem, og dermed så begynte man jo å tenke at adelige kanskje hadde blått blod, men hvis man ser på sine egne blodårer så ser det jo ut som at det blått når vi ser på huden vår også. Men allikevel, blått blod kommer i hvert fall derfra.

Shine with me. Jeg vet ikke om du en person som opptatt av astrologi, horoskop, stjernetegn og den type ting. Det jo mange som sjekker horoskopet, og astrologi, det enormt populært, selv om forskningen gang på gang slår fast at stjernene ikke ser ut til å vite stort mer om livet ditt enn katten til naboen, for eksempel. Så hvorfor det sånn da at vi allikevel opptatt av astrologi? Det skal vi se nærmere på snart.

Astrologi, horoskoplesing og den slags fremdeles veldig populært, og det ganske fascinerende, for forskere har jo sett på millioner av par og finner ingen sammenheng mellom stjernetegn og hvem som passer sammen, for eksempel. Folk som født på samme tid og samme sted utvikler seg heller ikke helt likt sånn personlighetsmessig. Så hvorfor fortsetter vi å interessere oss i astrologiens verden? Det kan hende det fordi vi mennesker litt søte akkurat på den måten der. For hvis noen forteller oss at vi varme, kreative og lojale mennesker, men at vi kan være litt sta innimellom, så tenker jo de fleste sånn, oi, hvordan visste du det? Det viser seg jo faktisk at også skeptikere ofte synes å være positive til astrologiske beskrivelser som passer overraskende godt. Men så det jo ofte litt spørsmål som stilt og sånn, og så gjetter man en god del. Og da skal man være litt forsiktig med å stole alt for mye på det også, kanskje.

0: Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!
1: Det fort gjort å la seg lure av astrologien og forskninga. De peker på at hemmeligheten hos dyktige astrologer ligger ikke I planetene, men at de ligger I menneskemøtene. For når astrologen da lytter, observerer, stiller spørsmål og viser empati, så det lettere å liksom være litt på G med astrologen, hvis du skjønner hva jeg mener. De vennligsinnede, åpne, og de vil deg jo bare vel. Og da det fort gjort at vi blir litt med på laget.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Det en stor internasjonal forskningstrend som peker på noe som litt fascinerende. Eldre mennesker rapporterer ofte høyere grad av lykke enn både unge og middelaldrende mennesker. Og det høres jo litt rart ut. Jeg I hvert fall, tross min unge alder, enda yngre også, gått og tenkt sånn der, åh, tenk når man blir gammel og skrøpelig, liksom. Det må være utrolig størselig. Og så det masse lykke involvert der. Forskerne beskriver jo livet som en slags lykkekurve, for når vi unge lykken ganske høy, og så kommer voksenlivet med karriere, huslån, massevis av ansvar og det ene med det andre. Da dukker kurven litt ned, men rundt 50-årsalderen så begynner kurven plutselig å stige igjen, og den fortsetter langt inn I 80-årene. Det vel kanskje fordi at man liksom lærer litt, da, opplever det man kaller livstilfredshet, fordi at man har liksom skjønt litt, og man kjenner liksom til hvordan ting fungerer. Skal få sukker

Nå har vi kjente folk som har bursdag I dag også. Vi har fotballsparker Mohamed Elionussi. Vi har Cole og Dylan Sprouse, som var med I Sweet Life på Disney Channel. Spilte Zack og Cody der. Vi har Meghan Markle, som var skuespiller før, og så gifta hun seg med Prince Harry. Nå jeg vel programleder, eller? Vi har også Daniel Day-Kim, som spilte Jinzu I Lost, var med Hawaii Five-O også. Og ekspresident Barack Obama har bursdag I dag, han også. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg også.

0: Det er mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som er helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kanskje er du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag. Eller kanskje er du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre. Kanskje er du et sted midt imellom også. Men alle er vi vel ute etter god morgenstemning. Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Jeg håper at du har en fin tirsdag. Det er godt å ha deg her i hvert fall. Har du akkurat skrudd på? Velkommen inn hit. Jeg heter Hanne. Har planer om å sitte her en time til for å holde deg med selskap. Jeg synes det er ekstremt hyggelig med ditt selskap. Så blir du med, blir jeg glad. Så enkelt gjør vi det. Og så får vi se da om vi finner noe spennende å snakke om også i løpet av de neste 60 minuttene. Snart skal vi inn i kalenderen og se om det er noen merkedager vi kan ta tak i og feire eller markere i dag.

0: Vi skal se litt på hva slags merkedager vi kan feire og markere I dag, og vi kan starte med hundeassistenten som har sin egen dag, altså en firbeint hjelper som bedrer livskvaliteten til folk med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Og I dag skal vi tenke litt ekstra på de som støtter de på en eller annen måte, lærer opp disse dyra. Det er veldig mange ledd der. Du har de som lærer de opp, og du har jo de som utfører arbeid i stor skala. Vi kan også ta med at det heldigvis slik I dag, at det forventet at kvinner og menn skal jobbe på lik linje. Det ikke alle som enige med meg, det jeg klar over det, men det ikke så mange år tilbake. Vi skal I historien for å se at det ikke var greit at kvinnene ikke hadde en mulighet I det hele tatt til å jobbe på lik linje som menn. Så kalenderen, den vil gi en ekstra klapp på skuldra til single kvinner som ute og jobber for seg selv og eget liv, og for at alle skal forstå da, at det ikke bare menn som får verden til å gå rundt.
1: Mitt liv.

Vi roper et høyt hurra nå for Arnhild, Arna og Arne. De tre har navnedag I dag og fortjener all heder og ære for flotte navn, ikke minst. Og så bør det jo være en liten feiring da, men det får Arnhild, Arna og Arne ta seg selv, ta initiativ til hvordan de ønsker å feire navnedagen sin. Ethel Barrymore tidligere amerikansk skuespiller, har uttalt «Du blir voksen den dagen du ler din første gode latter av deg selv».

I ferietid så det jo deilig at døgnet går litt sånn av seg selv, men så skal man jo på et eller annet tidspunkt tilbake I en arbeidshverdag, og da kan det være greit å få skikk på døgnrytmen, og det skal visst ikke være så vanskelig, ifølge en dansk professor ved Københavns Universitet. Han heter Klaus Martini, og han sier at det fire punkter som med på å avgjøre hvor flink hjernen til å gå inn I liksom dette her universet med døgnrytme da, fordi vi har en del av hjernen vår som har en slags intern klokke som forteller oss hva som skal skje. Og hvis man tar hensyn til fire punkt, så skal denne delen av hjernen gi en beskjed til alle andre klokker som vi har rundt I kroppen og få ting til å fungere til riktig tid. Det å få nok lys I løpet av dagen, det å ha nok sosial kontakt med folk, det å få nok trening og det å spise måltider til faste tider, de fire punktene å forholde seg til.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

var akkurat innom det at det holder med fire punkt for å få kroppens egen døgnrytme til å fungere. Nok lys, nok sosial kontakt, nok trening og måltider til faste tider de fire punktene, og det skal gjøre at man får en sunn døgnrytme og derfor også reduserer fare for helseproblemer som gjerne dukker opp når det mye søvnproblemer og dårlig døgnrytme ute og går. Så det kan være greit å ta tak i det før arbeidshverdagen trår til igjen.

Det en amerikansk lege som har tatt til TikTok I en video nå for å be folk om å aldri sove naken igjen. Han sier at hver person promper I gjennomsnitt 15-25 ganger om dagen, og det en studie som har bevist at hver eneste gang du slipper en fjert, så sprayer du en liten mengde fekalt materie ut I rommet. Og så kallt bæsjepartikler. I hvert fall så det sånn at det gjelder uansett om du skulle være uheldig med fisen eller om du slipper en helt trygg, tørr fis, sier den amerikanske legen her da. Så han sier, vær så snill, sov med undertøyet på, for undertøyet fanger en del av disse partiklene som driver og spres når du fiser. Den norske legen Kaveh Rashidi har fått spørsmål om denne TikTok-videoen, og han sier at det riktig at det kan spres noe bakterier når man fiser, men det betyr ikke at det helsefarlig å sove naken, for før man kan konkludere med det, så må man jo stille seg minst et spørsmål, og det om bakteriene fører til sykdom, og det ingen grunn til å tro, ifølge legen.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Leste litt videre på saken her med denne TikTok-legen som gikk ut og sa at folk ikke må sove nakne på grunn av fjerting som fører til en del bakteriestøy I senga. Men dersom man flink til å skifte sengetøy og gjør det ofte, så kan man jo trygt sove uten undertøyet på. Og så kommer det jo plutselig fram her at Anthony Yun, denne amerikanske legen som I utgangspunktet går ut her og advarer, han plastisk kirurg, han ikke akkurat noe medisinsk lege sånn sett.

Det vi bruker å gjøre når vi trenger å ta en liten pause og et avbrekk, som man gjør hver eneste dag i hverdagen, i hvert fall her hos meg, gjør vi det sammen. Vi trekker fram noe ubrukelig, men interessant fakta for å få fokuset vekk fra arbeidsrelaterte tanker og oppgaver. Og det bruker å fungere for meg i hvert fall. Det vil si, jeg gjør jo fortsatt jobben min mens jeg tar det avbrekk her, så jeg vet ikke om det helt teller for min del. Men jeg håper at du i hvert fall får et lite avbrekk når vi drar i gang med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som den her spalten vår heter da. Og vi trekker fram informasjon du ikke har behov for at du skal få det ultimate avbrekket, for da det ikke noe du har noe press på at du skal kunne eller tenke noe videre på. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Katteurinen, den lyser i ultrafiolett lys. Ser du? Vi lærer noe nytt, men vi trenger ikke å vite det. No, I can't take one more step towards you.

tonight. Ikke det at jeg har tvunget deg til å være med her, men fra nå så skal jeg I hvert fall gi deg frie tøyler til å gjøre akkurat hva du vil videre med denne tirsdagen her. Jeg planer om å pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen, og jeg håper at du får en fantastisk fin tirsdag videre. Håper også at vi kan møtes igjen her I morgen, samme tid og samme sted. Det jeg som heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin dag, så høres vi. Ha det!

0: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I Ullensaker I Akershus I juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating Lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli I år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt I landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I Ullensaker I Akershus I juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli I år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt I landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

33 3 3 87 8 7 Det to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 78 7 8 66 6 6 86 8 6 15 1 5 22 2 2 76 7 6 39 3 9 Där ringer det.

Det var ingen bingo. Ja, bare et tall som var dotte vekk. 39 var det siste, Lars. Neste tall ut på to rekker og 200 kroner. 72. 72. Der ringer det.

Ja, en helt korrekt tre rekker der. Atle Gald oppe I bakken her. Som stakk... Ja, skal vi se. Ha et lite øyeblikk.

Ja, Lazy Song, Bruno Mars. Vi begynner å nærme oss 2046. Ikke helt enda, men litt tid igjen. En liten påminning til deg som har vunnet i kveld. De tar bildet av blotja si og sender inn på telefonnummeret som står på bongen. Det var vel omvendt. Ta bildet av bongen og sende inn bildet av den til 99595779. Står fremme på første arket på bingo-blokka. Da var klokka 20.46. Vi skal i gang med spill nummer tre. Da håper vi at alle er klare. En rekke nå først. 100 kroner. Første tallet er 64. 6-4. Sytti åtte. Sju åtte. Tretti sju. Tre sju. Femten. En fem. Tretti fem. Tre fem. Tjue en. To en. 30. 3 0. Zip up, catch me abroad. My flow too sick, no flu at all. Don't be talking shit when you're so 48. 4 8. 18. 1 8. 29. 2 9. 67. 6 7. Femti. Fem null. Tjueto. To to. Tjueåtte. 2, 8.

Det kan hende at det var det eneste om Mette Halsebakk ønsket seg var en solskinsdag, men hun vant I hvert fall en rekker og 100 kroner. Vi fortsetter da, som vi bruker å gjøre. Siste tallet, Lars, 57. Da skal vi på to rekker og 200 kroner. 46. 4, 6. Førtien. Fire, en. Tjue. To, null. Åttien. 8-1 nummer 1 69 6-9 8 nummer 8 68 6 8 51 5, 1 54 5, 4 56 5, 6 4 nummer 4 det to rekker vi spiller om og 200 kroner 7 nummer 7 27 2-7 32 3-2 70 7-0 19 1 9 82 8 2 45 4, 5 52

3. Nummer 3. Åtte ni. Sju seks. Der ringer det, vet du.

Ja, det var stilt i hinanden. Men nå Anne Kvile fikk med seg to røkkeren og 200 kroner. Det var ikke flere telefoner, hva det skulle si. Ikke at det var stilt. For Anne hadde helt korrekt, og vi fortsetter på tre rekke. Siste tall i lass var 76. Neste tall ut da, 11. 1-1. Tre rekke altså, og 500 kroner. 85. 8-5. Seks, tre. Sju, fire. Trettiåtte. 3-8. 5. Nummer 5. 25. 2-5. 14. 1-4. 90. 9-0. 40. 4-0. 71. 7-1. 55. 5-5. 77. 7-7. 6. Nummer 6. 17. 1-7. 80. 8-0. 44. 4-4. 62. 6-2. Der ringer det.

Der gikk vi litt på lufta mens vi hadde folk på telefonen, men det får bare være. Det ble stilt etter to. Jeg vet ikke om vi skal vente så mye lengre. Det var i hvert fall Christian Tynes og Randi Loen, som hadde begge to korrekte tre rekker. Og det helt stilt etter det. Så da får vi gratulere deg med 1000 kroner hver. Da skal jeg takke for meg snart, og så... Men først så skal vi jo lese opp hvem som har vært med og vunnet i kveld. På spill nummer 1, en rekke, Vicky Nilsen, 100 kroner. To rekker, Randi Auflem, 200 kroner. Og så var det på tre rekkeren, Lars Taraldseth, med 500 kroner. På spill nummer 2, en rekke, Bodil Rundreim, 100 kroner. På to rekkeren, 200 kroner, Bodil Rundreim. På tre rekkeren på andre spillet, så var det Atle Gald. På tredje spillet på en rekkeren, så var det Mette Halsebakk. På tredje spillet på andre rekka, var det Anne Kvile som for med 200 kroner. Og på tredje rekkeren der, så var det Christian Tynes som for med 500 kroner. Så kom vi over på fjerde spillet. Der var det Frank Eikrem, Rita Setre, Bodil Rundreim, Reidar Nesje og Andrine Støverstein som for med en 100-lapp hver. På andre rekka på fjerde spillet var Maren Mørk som for med 500 kroner. Og på tredje og siste rekka der, på tre rekkeren, så var det Christian Tynes og Randi Loen som delte 2000 kroner og får da en 1000-lapp hver. Vi gratulerer alle, gir deg en kort applaus. Det var den. Takk for meg. Odd Martin Mørk har vært stand-in for Ove André Årskog, som er tilbake neste tirsdag. Neste tirsdag skulle bli den 11. det da. 11. august. Klokken 20. Da ønsker vi dere en riktig god dag, og en god helg når den tid kommer. Så får vi høyrast igjen. Hei då!

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

ström. Sorgen är forsen.

0: Det kuttet har hentet ifra en CD som bærer titlen «Det regner i min stad» av Claes Jansson og Kristina von Bülow. Og det en forfatter da, som står bak disse tekstene, Åke Grandell. Og alle komposisjoner og arrangementer ved Kristina von Bülow. Vi har spilt for den her tidligere. Det en sånn fantastisk fin stemning i den, synes jeg. Håper du kanskje enig.
1: Det som jeg pleier ofte å si, at på en jazzklubb ikke noe rart om en 80-åring og en 8-åring, nei, en ungdom og en 80-åring sitter ved siden av et samboer. Det ikke noe rart.

Jeg har tatt turen til Stockholm, og der det en jazzklubb som heter Glenn Miller Café. Der spilles det jazz hver kveld, og det et lite, intimt lokale, litt slitt, veldig charmerende, og det andre gang jeg har vært der, og det fullt hver eneste gang. Så det anbefales, og de som spiller, det unge jazzmusikere, og det da, som du hører, det piano, og det saksofon, og bass, og hun som spiller trommer, hun har lavet all musikken. Alle disse i 20-årene, og de elsker selvfølgelig musikk, og jeg tror også de satser på det som yrke også.

0: Da forlater vi Glenn Miller Café og kom gjerne tilbake I dette idylliske, lille, fine kaféen I Stockholm. Og der det altså, som nevnt, unge musikere, voksne og noen godt voksne ved bordene og alltid fullt når vi har vært der, og en kjempestemning. Glenn Miller Café I Stockholm. Den nærmer seg alltid Oslo Jazz Festival, men nå nærmere enn noensinne, har jeg håpet å si. Uke 33, 19. til 15. august, og sensommermusikk, eller hva vi skal kalle det. Det I hvert fall så det 40-årsjubileum I år, og man må si at den har vokst, og populær, og har satt seg for lengst I norsk musikkliv. Vi skal spille noe av bandene da, som skal slippe til Karin Krog har vi nevnt flere ganger Universitetets Aula skal hun spille 88 år gamle jazzdronninga vår fantastisk det en stor prestasjon I en sånn alder å gjennomføre en sånn konsert vi skal over dammen og spille for dere et kutt som heter Pennies from Heaven. Det jo en filmmelodi. Og bandet, det heter Hot Club og Cowtown. Om det holder på I dag, vet jeg ikke, men jeg har spilt det flere ganger på radio for en del år siden. Kommer da.
1: A long time ago, a million years BC, The best things in life were absolutely free.

0: Thank you, everybody.
1: Nå skal vi til Hardanger, til Geir Tveit, komponisten med 100 folketoner fra Hardanger, og han satte også melodi til Du skal ikke sove bort sumarnatti. Og ja, han kjent for mange andre ting også. Han hadde sin utdannelse fra Leipzig i Tyskland, og han hadde også et konsertverk som heter Jeppe. Men nå det også sumarnatti, og han hadde en kamerat som forteller i et tidligere NRK-innslag på P2, tror jeg det var. Og du hører Arne Kristiansen. Han borte, og det jo selvfølgelig også godeste komponisten, også Geir Tveit. Men han som snakker om Geir Tveit, han var en god venn av Geir Tveit, og de kjente hverandre gjennom mange år til Geir Tveit gikk bort. Etter det så skal vi spille da en versjon av Du skal ikke sove vårt sumarnatti, som da Geir Tveit satte melodi til, og det Herbø Kråkevik som synger den. Men først så skal vi da til Arne Kristiansen, som var min tidligere svigerfar, faktisk. Og så blir det da, som nevnt, du skal ikke sove vårt sumarnatti, husk det.

0: de skulle oppføre Jeppe, festspillen i byen. Og da var han voldsomt sliten. Han ble jo også syk på den tiden. Og da kom han opp til meg en kveld. Og så sa han til meg at slokk lyset, sett på maler og hold kjeft. Han var inne i en periode som han var voldsomt opptatt av Gustav Mahler. Og da var det spesielt fra 4. symfoni av Mahler. Den langsomme satsen og tredje satsen. Den, når vi spilte den, så jeg altså at han slapp av og nøyte.
1: En av sambygdingene som fikk besøk av Geir med det jamne mellomrom, var Arne Moberg Kristiansen. Geir Tveit hadde mange venner i Hardanger, og var godt kjent i alle bygdelager etter et omfattende innsamlingsarbeid av gamle stev og toner.
0: Det var en storbonde bortom fjorden, så visste at Geir lå på sykehus. Og så fikk han et ap, da, så abonnerte han på all slags misjonstiden, og det der barnebladet Magne, og Knoll og Tott, og sendte opp til Geir, vet du. Bare på fant. Og så tenkte Geir at der skulle han hevne. Så visste han at han karen som sendte det der, han var storbonde. Og litt opp i år. Så tok han og ringte til Indremisjonen i Haugesund. Og gav seg ut for han her, bonden. Og skrev da at nå var han blitt så gammel og hadde ingen etter seg. Så nå hadde han bestemt seg for å gi alt han eide av penger, gods og gull til Indremisjonen i Haugesund. Om de da ville sende en representant hjem til bonden og skrive under papirer. Og ganske riktig hadde Indremisjonen i Haugesund sendt en representant inn til han bonden, som ikke ante om noe, vet du.

Det var Herbjørn Krokeviks vakre stemme som tonet ut, og vi har også vært en tur I Hardanger, hjemmestedet da til Geir Tveit. Og Herbjørn Krokevik kommer ikke så veldig langt unna, hun fra Jondalen. Men som de aller fleste vet, så har hun gjort I gåsøyene dansk av seg. Men Hardanger, eller Hardangerjente vil hun sikkert være resten av sitt liv, skulle jeg tro. Da skal vi snu oss litt, og så litt tilbake til jazz, skikkelig jazz. Jazzbegrepet vidt, og det benytter vi oss av innimellom. Og jeg håper at du har likt det innslaget som vi hadde da om Geir Tveit. Og vi skal ikke sove bort sommernatt. Det vel liksom sommersangen over alle, skulle jeg tro. Hvis det et eller annet et eller annet innskyttelse du har I forbindelse med jazz for alle, så la oss få vite det, om det positivt eller negativt, på da sender du på Eiffel, mail altså Eiffel med to F'er at online.no eller sms 90 88 44 38.

don't care. Losing love can make the boy.

kan jeg fortelle deg i, at i dette øyeblikk, eller akkurat nå, og kanskje et stykke fremover, så det altså fortsatt billetter til Karin Krogs The In Between Times i Universitetet Saula, onsdag 12. august klokken 18.00 under Oslo Jazzfestival. Så det vel lurt å ikke vente for lenge nå.

0: Da takker Jan Christian Nordahl for at du hørte på Jazz for alle. Og vi tilbake om en uke. Vil du oss nå, så ta kontakt på 90 88 44 38. Vi tar imot alle meldinger, vi, eller samtaler. Avslutter med to karer jobbet sammen med NRK P1. Eller, jeg var gjest der noen ganger. De het Pauli Espen, og Paul Thoresen jobber fremdeles da, i NRK, han har gjort lenge, NRK P1. Og dette her var en hyllest til de to karene når de jobbet sammen for noen år siden i NRK P1. Og jeg var der på grunn av diktene. Jeg jo bluespoeten, så jeg leste dikt for de. Og her et eksempel på det. Takk for nå, og vi høres om en uke.
1: Til Pål og Espen så tar kvelden på NRK P1. Før alle tatt siste gjespen, lytter Norge til Pål og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brommer og brenner, og Pål og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Påls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle stiler som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjamerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du selv, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Pål og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer vil gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
2: I listen to Radio Strewn.
3: You're the darkest part of me.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!